0: Empire of the Sun слово. We are the people, dolazio Zagreb, 10.6. Uleznica šujek ima preko Kori Venta. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu. Otvoreni.